0: Radio Fiesta.
1: Tiene los ojos verdes. Wow. Y con esas pequitas. Uf.